ani kwabra mo anenemu abrabo ne sane tie dribe bi abetwa anenemu ba yesa twa ban kwan a manenemu utiye ya ti ku pie baby medika ka cho se ene ifiada edu ifiada se ya yada da musrunko ibi wura memende enye duro ni ma e all night bre ne bedroom mi di de jama nsu ogoro ogoro ne ba kopɛ mamicha ama mpenda da kufuo ene omo mu bɔ ne ho ban a mu ne ne adwuma wo na bo afuo ni na me mu nyina akwa ba ona bɔ da takwa mi ad kufuo bebe wo bia so me mu ajo oni onkasa ho kani

Onte nyom nase. Moma ya tu. Ayidu. Ayidu. Ayakata kata. Anyonya sado. Media matu. Obi mi ada no to nyom no. Yabatu. Yabatu amado. Hallelujah. Anna.

Ayandi gagaka. Baya gayaba. Baya dalabayana. Baya gadabaya. Baya daba. Oni biada fwe. Asamisa. Ayali baya na nani sayo. Ha. Asama tuobi. Ayandi gagaka. Baya ta. Oni biada fwe. Asamisa. Ayakatata Ayandi gaga Mira Asamio Asamio Asamio Minamio Asamisa Asami Asami Asami Asamio Asamio Ayikaka Kwaya Nadanyamio